0: Fiind în vivo, Don Geto al aire.
1: Este Portland,
2: Flatstone, Portland, Oregon.
0: La casa del rei, 2-1. Don Geto al aire.